0: Okora Monde, francemusique.fr.
1: Peuple ukrainien, coriaque, grec et juif. Quatre façons différentes de voir et de raconter des histoires. Le seul point commun est la musique, mais à part ça, tout est différent dans la manière de s'adresser aux auditeurs, sauf peut-être la sincérité et l'engagement des protagonistes.
2: Найкраща наша слава ставних дверів, ліковала і за сонечка, я не мені саме, була колись і тішка війна з польськими ляхами, утікала із України і молода Олена, не кулечі на присілок, що вляться зелена, ой, вона утікала, у тішку гад'єду. Її чоловік на Україні, на війні загинув. Її чоловік на Україні, на війні загинув. Олено очікує всі.

0: Володя, мої володяніка, тямнянику їдічки. Вона кликає молодого, кращого вічічки. Породіла і вповела, у колеску подлала. Свого сина Олексика до ушах назвала. Єм вона наї молодянька козака ховала. То від нього оця дитя Олексика мала. Олена господаря свого шанувала. Зато орла молодого до ушах назвала. Пасе довбуш молодянки, вівцівки дроваті, а то зачело гриміти, став дощ накрапати. Та як зачув світ їй елей з неба громом бити, не хопився чорт на скалу, зачався сміяти. Хочу бути я найкращим, в горах найсильніший, з легінями між легіні та й найвідважніший. Щоб меси не говела і ні куля не зброя, дозволь мені, апостоле, коли ти моя
1: мова. Кінах має вогуй, ваданга. Вали вогуй, замокана, вали вим, тен моя вогуй. Вали вичаку, а не тлім, мгіл конта тават, катіна гані. Нагіла ні каткан гіна. Amalalinan ngadagat katakakamalayyani kakakani utawanam ngakangatamayayak ni kakakuncawa Uwaliwat kalwaliwat kalwamma illayalin kuncawa yamakawamma illayalin Antawanam ngakangawamma illayalin Waliwat kalwaliwat kalwamma illayalin Kuncawa yamakawamma illayalin Waliwat kalwaliwat kalwamma illayalin Milput kegat kangawamma illayalin Tumukam milpukam milput kegat kangawamma illayalin Ngetang kunta kamri tiwe orngo merino mang kati kut na vivi tawa nam nga kanga tamala kasi tumuk kumipuk milput kagat kanga kamel wai kamela.